0: Wala sang Byzantine o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
1: Mga pinanim sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kag pagtulun-an.
1: Mga pinanim sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinanim.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga natong sangkabuhi naghalin kay Antolo. Kag ang magadala amo si Elmer Ubaldo.

natapikan ako sang balatian. Nagka-depression ako kag anxiety. Maayo lang may magulang ako nga nagasuporta kag nagakabalaka gid sa akon. Ginpa-ospital niya ako. Tubtob nga makagwa. Pero hasta subong, ginabulong ako sa akon masakit. Sa subong wala gihapon ako sang balita kay Myla. Ang akon lang mahambal sa imo, Myla. Kung nagapamati ka man, kabay nga nalipay ka sang ginhatag mo nga balatian sa akon. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Antolo.

Good afternoon sa kay Sir Alvin Espanyola. Nagamonitor right now dala sa Barangay Granada sa Velmiro Subdivision. Maying hapon sa kay Zaydine Tinero. Kag of course kay Sir Alvin Espanyola. Thank you very much.

0: ang mga hulubaton, kapitulo 2, versikulo 1, top 5, kag kapitulo 1, versikulo 7, nga nagasiling, Anak ko, kung patunon mo ang akong mga pulong, kagkipigan mo ang akong mga kasuguan sa sulod mo. Kag sa pagpamadis ang imo may nulungong sa karan. Kag sa pagpahamdan sa imo may nagkisuhon sa pagkako. Oo, kung magtuaw ka sa sa pagkako. Kung pangitawan mo siya sumong sa pila. Kag magsisa sa iya sumong sa pahamdan niya nagkago. Niya mahamo ang kahadlok sa ino. Kag makita mo ang ihibalos sa Diyos. Kaya ang kahadlok sa ino, amo ang kamuhang sangkaan. Mga utod, ari na ang aton pagtuon sa Eskwela Sabatika sa sininga semana. Aton inisid ingon kag busi-sion ang mga leksyon kag mga instruction nga dapat gid naton hibaloon. Agud mabalo naton ini nga kaalam sa tagsa naton ka mga iglesia sa sininga adlaw nga inog pahuway. Ari ang inyo kubos nga mga lagad sa kahanginan. Pamatian naton sila.
1: Ang bugay. Ano ang tingog na nagapanawagan sa pagliwat? Kagamuman ni ang gahong sa pagtapos sini.

Natapos na ang aton pagtuon sa sininga semana. Kabay pa nga may nakutlo kita mga utod. Kung may dugang pa kamo nga pamangkot, pangita lang kami ninyo sa Facebook ari ang amon nga account ang Pagtuon Subong. Ukon sa siningan numero 0975-155-9015. Sa liwat, 0975-155-9015. Hini nga si manal nga pagtuon sa Eskwela sa Batika, ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton simbahan diri sa Central Philippine Adventist College. Pinaagi sa mga waragwagan sang Radyo Bandera Suite FM. Ang Diyos magapakamayo sa aton nga tanan.